تور مدنیلیکی یعنی وضعیتی که اجتماعی مدنیلیکنن مهم مزمونه. تور کشتک دولت کرشتی که مهم ساحه. یکن قیلادن بیان دولتمز علاق تورنن مزمون کرلشنی پال آلغ سلجتب. یعنی استل تور کیپیاتن اوج آلدروب. تور ایکولوژیاسن تزشن چون کرلاشدروب. تور مدنیلیکی کرلشی دا کرنرلیک اونو ماسل قلدی. ترقی قلدرش بلن اداره قلشنن برلیکی ده. تور ایشچی بلن تور سرتنن یوغرلشی ده چنگ تروب. آلغ بیزشقا یخشلقی انتلدگان کشلانی کن دایر ده مجسم نش گیرک. هر درجلیک پارتیه کمیتیتلری و خلق حکومتلری مسئولیت نزمیسی گیلیب. تور سپلری اجدمای تشکلاتلا کن تور اخلی قطارقلا اکتب رول اویناب. تور بیکتلرنی مدنی باشقورش، توردن مدنی پایدلنش، تورغا مدنی چکشنی ارتاق آلغی سلجتیب، دور ینی کیپیات آرقلق تور بوشلقنی یارتیب و ساپلاشدروب، توردیکی گوزل منیوی مکاننی ارتاق برپا قلیش گیرک.